0: 와우. 짠짠. 와우. 넌 이제 앞에 얘기했네.
1: 뭐 request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 08333535. Di 08123